olùṣiṣẹ́ nínú bakery accountant lọkùnrin tàbí lóbìnrin tó ní ìrírí nípa daily auditing of the production firm's account ọ̀pọ̀ iṣẹ́ yìí nílé iṣẹ́ Better Life Bakery ni owó wọn jọjú dáadáa kódà kọjá ₦100,000 sí ₦150,000 níbàámu pẹ̀lú iṣẹ́ oníkálukú yóò rọrùn fún ọ láti ṣiṣẹ́ yìí tí lè rí ọba jìnà sí màlété tàbí tí o lè ná ju ₦1,000 sí ₦1,500 lọ lówó ọkọ̀ lójúmọ́ nọ́mbà yìí ni kó pè 0803-930-8173 lẹ́ẹ̀kan sí 0803-930-8173

ẹni náà tó rò wípé ìpèfàánú òun ti bọ́ háà irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi jésù gbére ojúṣu bíi tótó àbó ti gbàgbé pé lásàrù ti dògú tó ti rún lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú jésù yí dìde padà sáàyè ìbànújẹ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po ìróbìnújẹ tiẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú covenant heart tá a fi sọ rí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀ gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọ sunkún àsunkì lórí wọn ó sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú covenant heart ṣíṣe ìrìnàjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí lágẹlú 96.

Salama la Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi alladhi ayana ba'da man amatana wa ilayhi nuzur. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Ẹ tún jájọ dúpẹ́ fọlọ́run ọba àlékí ọlá ọba rán ni báni débẹ̀. Ọba tírú rẹ̀ ò sí nínú ayé tí ò sì ní símọ́ láyé fún àbàdà. Aṣọ̀dún iléyá, aṣọ̀dún iléyá. A fẹ́ pàgbọ́, a fẹ́ rarà kún mi. Àtẹnírà màálù àtẹ́ntọ́rọ̀ làkẹ́. Ó rà rẹ̀ ń tó fò bú.

0: Ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún. Lágelo FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágelo FM máa tẹ̀síwájú.
1: Ẹyin tèmi nílé lóko lọ́nà ọjà. E ma gbo eto Olayiwola o emi Saidu Supa Saidu bi ti gbogbo aye mo na eto Olayiwola ni mo n gbo Benga o yato ju
2: aye ko nlo aye o duro
3: ọjọ́ wadé àjẹkọlá lorúkọ mi o sunday dagburu gangan náà ni o gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ilẹ̀ pátápátá gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ eré orí ìtàgé pátápátá kò sí program méjì tí ó yẹ kí àjọ máa gbọ́ ju o ya.
4: Mama, what's my own say? My own say, Mama.

wípé ìpè fáánù òun ti bọ́ há. Irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi Jésù gbére ojúṣu bíi tótó? Àbò ti gbàgbé pé Lásàrù ti jògú tó ti rú. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú, Jésù jí dìde padà sáàyè. Ìbànújẹ́ ti àti

0: ẹ̀nà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú Covenant Heart. Tá a fi sọrí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá, tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀. Gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọsùnkú ọ̀sùnkì lórí wọ́n sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú Covenant Heart. Ó ṣèrìn àjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí.
1: Lágelú 96.3

àwa tí ojú wa rọdún. Mo gbàdúrà pé lágbára Olódùmarè. Ọdún iléyà tí ń bọ̀ yóò sọ.

o ti ẹni káàdì kan tó ṣe ń wọlé báyìí. Ẹ̀jẹ̀ sáré kà á, ó tó di pé a kan lu iyùn abala tó kẹ́yìn lórí ètò.